0: No mo chile sa mikili masawot.
1: Sa pami, yun ipfiok niya ni ti mimersok sa kinarisak. Utlukot sa istinini kung nuwa kutlut at limanik yes ang atin narakpok. Ano ka awan nak si kunti mo mitiri si sa matungan at suka susakaktasak.
0: Ver usik ng funuk.
1: Søndag den 14. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.
2: Du sagde god, gutter. Du sagde god, gutter.